0: افتتاحی تقریب میں انپورنا یوجنا کے مستفیدین تمام بلاکس، میونسپلٹیوں اور میونسپل کارپوریشن میں ورچوئل طریقے سے شرکت کریں گے۔ مقامی سطح پر شرکت کو یقینی بنانے کے لیے ارکان اسمبلی کو مقامی سطح پر پروگراموں میں مدعو کیا گیا ہے اور وزیر اعلیٰ کا اصل پروگرام تمام بلاک اور میونسپل ہیڈ کوارٹرز میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے براہ راست نشر کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کے افتتاحی خطاب کے فوراً بعد اجازت نامے تقسیم کیے جائیں گے۔ ہر بلاک میونسپلٹی اور کولکاتہ میونسپل کارپوریشن میں 100 منتخب مستفیدین باقاعدہ اجازت نامے حاصل کریں گے۔ پہلے مرحلے میں آج سے مستفیدین کو 3,000 روپے براہ راست ان کے کھاتوں میں ملنے شروع ہو جائیں گے۔ نابندہ میں افتتاحی تقریب 12:30 بجے منعقد کی جائے گی، جس میں خواتین، بچوں کی ترقی اور سماجی بہبود سے متعلق محکمے کی وزیر اگنی متر پال شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی دور اندیش قیادت میں گزشتہ 12 سال کے دوران سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں سے تحریک پا کر بھارت میں ایک نمایاں تبدیلی آئی ہے۔ اس مدت کے دوران مودی حکومت نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کی بہبود اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے۔ آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ آپ کے لیے اہم شعبوں میں گزشتہ 12 سال کے دوران حکومت کی کوششوں پر ایک خصوصی فیچر لے کر آیا ہے۔ آج ہم متوسط طبقے کی بہبود کے لیے حکومت کی طرف سے کیے گئے اقدامات پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: پچھلے 12 سال میں حکومت نے وسیع پیمانے پر اصلاحات کر کے متوسط طبقے کو با اختیار بنایا ہے۔ آسان ٹیکس نظام اور مضبوط بینکنگ، انشورنس اور پینشن کے نظام کی وجہ سے ان کے مالی تحفظ میں اضافہ ہوا ہے۔ نئے ٹیکس نظام کے تحت سالانہ 12 لاکھ روپے تک کمانے والے افراد ہرگز ٹیکس ادا نہیں کر رہے ہیں، انہیں بالکل ٹیکس ادا نہیں کرنا پڑتا۔ خاص طور پر متوسط طبقے کے لیے جی ایس ٹی نظام نے ٹیکسوں کو آسان بنا کر اور روزمرہ کے اخراجات کو کم کر کے 2015 میں شروع کی گئی پردھان منتری آواس یوجنا اربن نے کروڑوں لوگوں کو محفوظ مکانات فراہم کر کے ان کی زندگیوں کو بدل دیا ہے، جس سے کئی ٹھوس فائدے ہوئے ہیں۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے اتر پردیش کے ابھیشیک کمار نے کہا کہ یہ اسکیم غریبوں کے لیے رہائش کو یقینی بنا رہی ہے اور کرائے کے مکانات میں رہنے والوں کے لیے راحت کا باعث بن رہی ہے۔
2: میں نے پردھان منتری آواس یوجنا میں آویدن کیا تھا، آویدن کرنے کے بعد میرے کو لوٹری ڈرا کے مادھیم سے مکان آوٹت ہوگی۔ اسکیم بہت ہی بڑھیا ہے، جس سے غریب لوگوں کو آواس مل رہے ہیں۔
1: آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا نے 43.52 کروڑ ہیلتھ کارڈز بنائے ہیں، جس سے صحت کی دیکھ بھال کے تحفظ تک رسائی میں اضافہ ہوا ہے۔ جبکہ پردھان منتری بھارتیہ جن اوشدھی یوجنا اسکیم جن اوشدھی کیندروں کے ذریعے 50 سے 80% کم قیمتوں پر معیاری جنریک ادویات فراہم کر رہی ہے۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے بہار کے برہم دیو نے کہا کہ ان کیندروں پر ادویات مارکیٹ کے مقابلے انتہائی سستی قیمت پر دستیاب ہیں۔
3: لگ بھگ 1 سال سے یہاں سے دوائی لے رہا ہوں، جو سستی دوائی ملتی ہے، ڈاکٹر کا مشورہ ہے کہ جو اسی سے دوائی خریدے۔
1: آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بے۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ خلیل الرحمان کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں سیشن کا صدر منتخب کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر رحمان کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے لیے کرائے گئے انتخاب میں کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ انہیں 99 ووٹ ملے، جبکہ اس کثیر ملکی نظام کے لیے قبرص کے خصوصی سفیر اینڈریس کاکوریس کو 91 ووٹ ملے۔ اقوام متحدہ کے اعلیٰ مذاکراتی پالیسی ساز اور نمائندگی کرنے والے ادارے کے سربراہ کے طور پر ان کی 1 سال کی مدت ستمبر میں شروع ہوگی۔ یہ صدارت الگ الگ خطوں کے پاس باری باری رہتی ہے اور اس مقررہ اصول کے مطابق 81ویں سیشن کے صدر کو ایشیا بحر الکاہل گروپ سے منتخب کیا جانا تھا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے منتخبہ صدر ڈاکٹر رحمان نے کہا کہ وہ اپنی مدت کار کے دوران اس ادارے کا کام انسانی حقوق پر خصوصی توجہ مرکوز کرتے ہوئے کریں گے اور سبھی رکن ملکوں کو فعال رکھیں گے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایز شنکر نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا صدر منتخب ہونے پر ڈاکٹر رحمان کو مبارکباد دی ہے۔ بھارتی شہری جب

0: ذہن کی قیمت میں پیدا ہونے والے غیر معمولی عدم استحکام کے دوران یہ مدد ایئر لائن کمپنیوں کو اے ٹی ایف کی قیمتوں کو مستحکم کرنے میں مدد کی خاطر فراہم کی جائے گی. نئی دلی میں میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ یہ اپنے آپ میں کافی فنڈ ہے جو بھارتی طیارہ بردار کمپنیوں کو ہوائی جہاز میں استعمال ہونے والے ایندھن کی قیمتوں کو مستحکم رکھنے میں مدد فراہم کرے گا.
1: اے ٹی ایف پرائز اسٹیبلائزیشن فنڈ میں ایک سیلف سسٹیننگ ریوالونگ فنڈ بنایا گیا. اے ٹی ایف پرائز فار دی ایئر لائن کیریئرز ہو وانٹ ٹو پارٹیسپیٹ ان دس, ان کو ایک اسٹیبل اے ٹی ایف پرائز ابھی کرنٹ کرائسس کے دوران ملے گا. اس سے ہمارے انٹائر ایویشن سیکٹر میں قریب 70 لاکھ سے ادھک جو جابس ہیں جن کے اوپر امپیکٹ پڑنا آرمبھ ہونے لگا تھا بیکاز آف دی اسٹریس ان دی سیکٹر, وہ اس سے سگنیفیکینٹلی میٹیگیٹ ہوگا.
0: مرکزی کابینہ نے 9,585 کروڑ روپے کی مالی اخراجات کے ساتھ دلی این سی آر علاقے میں پرانے ٹرکوں اور بسوں کو تبدیل کرنے کی خاطر قومی راجدھانی خطے سے متعلق منصوبہ بندی بورڈ کی مدد کے لیے ایک اسکیم کو بھی منظوری دی ہے.
1: دلی کے پولیوشن کو روکنے کے لیے لگاتار کئی سٹیپس لیے جا رہے ہیں. ان سٹیپس میں ایک بہت بڑا نرنے لیا گیا کہ جو 40% کانٹریبیوشن ہے پارٹیکولیٹ مٹیریل کا وہ ٹرانسپورٹیشن سیکٹر کے کارن آتا ہے, اور اس ٹرانسپورٹیشن میں جو سب سے بڑا کانٹریبیوٹر ہے ہیوی ٹرکس اور بسز, پرانی ٹرکوں اور بسوں کو ریپلیس کرنے کا اس میں فیصلہ لیا گیا ہے.
0: اقتصادی امور سے متعلق کابینہ کمیٹی نے اوڈیشہ کے رامیشور سے پارادیپ تک ایک نئی ساحلی شاہراہ کی تعمیر کی بھی منظوری دی ہے جس کی کل لمبائی 163 کلومیٹر سے زیادہ ہے. مغربی بنگال میں اہم سیاسی واقعے کے تحت ریتا برتا بینرجی کو مغربی بنگال قانون ساز اسمبلی میں اپوزیشن کا لیڈر مقرر کیا گیا ہے. ترنمول کانگریس کے لیجسلیچر کے ایک باغی گروپ کو ایک علیحدہ قانون ساز پارٹی کے طور پر اسمبلی کے اسپیکر کی جانب سے تسلیم کیے جانے کے بعد یہ تقرری سامنے آئی ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: ریتا برتا جو سی پی آئی ایم کے راجیہ سبھا کے سابق رکن پارلیمنٹ ہیں, وہ بعد میں ترنمول کانگریس میں شامل ہوئے اور انہیں تقریباً 60 ارکان اسمبلی کی حمایت حاصل ہے جو پارٹی مخالف سرگرمیوں کے قانون کے تحت ضروری 2/3 سے زیادہ ہے. ممتا بینرجی کے گروپ نے اس سے پہلے شوبھن دیو چٹوپادھیائی کو اپوزیشن کا لیڈر نامزد کیا تھا. اسپیکر سے میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے ریتا برتا بندوپادھیائی نے دعویٰ کیا ہے کہ باغی لیجسلیچرز نے اب ایوان میں حقیقی اور اصل اپوزیشن تشکیل دی ہے. انہوں نے کہا کہ ان کا گروپ ایک تعمیری اپوزیشن کا کردار ادا کرے گا اور جب ضرورت ہوگی حکومت کی حمایت کرے گا, لیکن جن پالیسیوں کی وہ مخالفت کرے گا ان پر ثابت قدم رہے گا. ترنمول کانگریس کے درمیان شدید سیاسی بحران کے تحت یہ واقعہ سامنے آیا ہے جسے حالیہ اسمبلی انتخابات کے بعد اندرونی بغاوت کا سامنا ہے. پارٹی نے اس سے پہلے ارکان اسمبلی ریتا برتا بندوپادھیائے اور سندیپن ساہا کو مبینہ طور پر پارٹی مخالف سرگرمیوں کی بنا پر پارٹی سے نکال دیا تھا. سیاسی ماہرین اس واقعے کو جب سے وہ اقتدار میں آئی ہیں اس وقت سے ممتا بینرجی کی قیادت کے لیے سب سے بڑا چیلنج قرار دے رہے ہیں. کولکتہ سے سندیپن داس گپتا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان.
0: کرناٹک میں کانگریس کے سینئر لیڈر ڈی کے شیو کمار کو ریاست کے 25ویں وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف دلایا گیا ہے. گورنر تھاور چند گہلوت نے انہیں عہدے کا حلف دلایا. ڈاکٹر بی پرمیشور جنہوں نے سدارامیہ کابینہ میں داخلی امور کے فرائض انجام دیے تھے انہیں نائب وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف دلایا گیا. 12 قانون سازوں نے بھی کابینہ وزراء کے طور پر حلف لیا. وزیر اعظم نریندر مودی نے ڈی کے شیو کمار کو وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف دلائے جانے پر مبارکباد دی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے ان کی مدت کار کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. آج صبح مالویہ نگر کے ایک ہوٹل میں بھیانک آگ لگنے کے واقعے میں غیر ملکی شہریوں سمیت 21 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ 40 دیگر کو بچا لیا گیا. جنوبی دلی کے ڈی سی پی اننت مٹل نے کہا کہ آگ پر قابو پا لیا گیا ہے اور زخمیوں کو علاج کے لیے نزدیکی اسپتالوں میں پہنچا دیا گیا ہے. ابھی 26 افراد زیر علاج ہیں. 10 پولیس اہلکاروں کو بھی آگ میں پھنسے ہوئے افراد کو بچانے کی کاروائی کے دوران سانس لینے میں دشواری کے سبب اسپتال میں داخل کرایا گیا. دلی پولیس نے غیر ارادتاً قتل کے الزام کے تحت ایف آئی آر درج کی ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
3: دلی پولیس نے جنوبی دلی کے مالویہ نگر علاقے میں ایک ہوٹل میں بھیانک آگ لگنے کے واقعے میں غیر ارادتاً قتل کے الزامات کے تحت ایف آئی آر درج کی ہے. اس سانحے میں کم سے کم 21 افراد ہلاک ہو گئے.

اردو کے مایہ ناز شاعر، ادیب اور نغمہ نگار کیفی اعظمی 14 جنوری 1919 کو موضع موجواں ضلع اعظم گڑھ اتر پردیش میں مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام سید اطہر حسین رضوی تھا اور تخلص کیفی۔ ان کے والد کا نام سید فتح حسین تھا۔ ان کی ابتدائی تعلیم گھر سے ہی شروع ہوئی۔ انہوں نے عربی، فارسی اور اردو کی اعلیٰ تعلیم لکھنؤ الہ آباد یونیورسٹی سے حاصل کیا۔ شعر و سخن کا ذوق انہیں ورثے میں ملا۔ ان کے والد ماجد فارسی کے اشعار کہا کرتے تھے۔ کیفی اعظمی ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود ان کے اشعار کچھ جدیدیت رکھتے تھے، نیاپن رکھتے تھے۔ ان کے والد اور خاندان کے دوسرے بزرگ انہیں مولوی بنانا چاہتے تھے، لیکن کیفی کی طبیعت سوشلزم کی طرف مائل تھی۔ انہوں نے سوشلزم سے رشتہ جوڑا اور جلد ہی غریبوں اور محنت کشوں کے ہمدرد مسیحا بن گئے اور کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے رکن بن کر اشتراکیت کی تبلیغ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگے۔ کیفی اعظمی ترقی پسند تحریک میں اور ترقی پسند شاعری میں ممتاز اور غیر معمولی اہمیت رکھتے تھے۔ وہ نظر ثانی شاعر تھے، نظریاتی شاعر تھے، اور پھر اپنی رومانی فطرت کی وجہ سے یہاں ایک غنائیت بھی پائی جاتی ہے۔ ان کے آخری دور کے کلام حقیقت پسند ملتی ہے اور انہیں نظم فکر و فن کی اعلیٰ معیاری پوری اترتی ہے اور اردو شاعری میں اہم مقام حاصل رہیں گی۔ جی ہاں، کیفی اعظمی کی شاعری میں عصری حیثیت اور سیاسی بصیرت کے ساتھ ساتھ انسانیت اور سماجی حقائق سے اٹوٹ وابستگی تھی۔ غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے اور ہندوستان کے عوام کے مسائل اور ان کی مجبوریوں اور ان کی غربت کا استحصال انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ان کا دل اپنے لوگوں کی بے بسی اور لاچاری پہ تڑپ اٹھتا تھا اور یہی تڑپ اور درد جا بجا ان کی شاعری میں موجود رہتی ہے۔ چلیے آج ان کی شاعری سنتے ہیں جگجیت سنگھ کی آواز میں۔ اسے ہم نے لیا ہے ارتھ فلم سے۔ اس کی دھن بھی جگجیت سنگھ نے ہی دی ہے۔

بھی ہیں جنہوں نے دیوان غالب کی ترتیب و تدوین کے ساتھ ساتھ 1857 کی پہلی جنگ آزادی میں کلیدی کا کردار ادا کیا تھا۔ ان کی رفیق حیات علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی تعلیم یافتہ مجاز لکھنوی کی حقیقی بہن صفیہ تھی، جو تپدق جیسی موذی مرض سے عرصہ دراز بیمار رہنے کے بعد ایک دن مالک حقیقی سے جا ملی۔ ان کے پسر ارجمند مشہور فلم نغمہ نگار جاوید اختر اور بہو شبانہ اعظمی ہیں، جو اپنے مکالمات، نغمات اور سماجی مسائل پر بے باک اظہار رائے کی وجہ سے ہر دل عزیز بنے ہوئے ہیں۔ بات کریں تو جانثار اختر کو شعر و ادب کا ذوق ورثہ میں ملا، اس وراثت کو وہ لے کے چلتے رہے۔ نیز علی گڑھ کے علمی و ادبی ماحول نے اس کو مزید حسن آفرین بنا دیا۔ ان کے ادبی مذاق کی تشکیل و تعمیر میں جہاں ہر کلاسیکی شعریات کا نام حصہ ہے اور اہم حصہ رہا ہے، رومانی رجحانات کے اثرات بھی شدت سے پائے جاتے ہیں، یعنی زبردست وہ رومانی رجحانات رکھتے تھے۔ ان کے رومانی مزاج پر کلاسیکیت کی سخت گہری بے اثرات ثابت ہوئی۔ وہ بہت جلد اشتراک حقیقت نگاری کے حوالے سے ترقی پسند تحریک کے زیر اثر آ گئے۔ اس عہد میں ترقی پسندوں نے آزادی کے حصول سے معاشی عدم مساوات کو اپنے منشور میں نمایاں اہمیت دی اور موضوعاتی اور بیانیہ شاعری کو رواج میں لایا۔ انہوں نے بھی اپنے عہد کے سماجی اور معاشی مسائل کو نظموں کا موضوع بنایا۔ اس قبیل کی نظموں میں مورخ سے ریاست گانہ، راز، پانچ تصویریں اور امن نامہ شامل ہیں۔ یہ نظمیں ان کی تاریخی اور سیاسی، معاشرتی اور تہذیبی تمدنی کا شعور ہے۔ بات تو بہت لمبی ہے اور وقت ہمارے پاس بہت ہی کم ہے، مگر یہ جو بات کہتے ہیں وہ اپنے آپ میں ایک وزن رکھتا ہے۔ بلا شبہ جانثار اختر اردو شاعری میں جو مقام ہے وہ آفتاب کی نیم روز کی طرح واضح ہے۔ یہ ایک صاف ستھرے مزاج اور زبان کے شاعر ہیں۔ تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ آج ہم آپ کو ابھی جو غزل سنوائیں گے وہ جانثار اختر کی لکھی ہوئی ہے، خیام کی موسیقی ہے، اسے گایا ہے لتا منگیشکر نے۔ لتا منگیشکر کی پیاری آواز کون پسند نہیں کرے گا، اور فلم کا نام ہے رضیہ سلطان۔